0: 没发现一雄？怎么只有小野？一雄早晚也跑不了，快撤吧！等会儿鬼子肯定会来的。撤！好，撤！撤！走走！老大，私たちは確かに卒業した後は26師団で実習したんでしょう。はい、そうだ。当時は団長の勤務品だった。
1: あの頃は毎日団長の草を磨いたり馬に餌をあげたりしてましたね。覚えてるよ。あの馬はやっぱりかな。熊はどうしたの？<笑>你怎么了？怎么一副心不在焉的样子？我们说的话题太无聊了是吧？没事，我听着就行，你们聊，不用管我。
2: 報告します。
0: はい。
1: 一雄，出什么事了？一雄，出什么事了？
0: 南唐军被袭击了，小野，小野他战死了。
2: 团长，哎，你可算是回来了，兵力他们行动怎么样？啊，还算成功吧？什么叫还算成功啊？怎么跟您说呢？也不知道为啥，山口一雄啊，根本就没露面。不过好在我们把小野跟他手下那20多个鬼子兵都给打死了，这会儿已经撤到车公庄休整了。这不，让我回来跟您通报一声。
3: 山口一雄，这次便宜他。 命还真大。

0: ード君、準備はどうですか？
1: 大佐閣下、準備が揃いました。
0: では始めましょう。
1: はい。
2: 一会儿日本人的车队过来，狠狠地打。
3: 是。
2: 都加把劲儿啊。
0: 秦荣，
4: 哎，
0: 怎么样，一雄的车队还没到啊？
4: 没啊，

0: 真没想到你我会有一天这样相见。
1: 这些年你还好吗？
0: 还好吧。
1: 听说你打了一些胜仗，真替你高兴。凌霄、金融都还好吧？
0: 都好着呢。这些年你怎么样？
1: 挺好的，同事和战友对我都不错，既能做自己喜欢的职业，又能为抗日做贡献。宾利，
0: 哎，
1: 这些年我一直在战火中度过，时常会想起从前在上海的日子。那时候没有战争，没有死亡，倘若能回到从前就好了。
0: 可惜啊，战争改变了一切，不只改变了你我的命运，有多少人因为这场战争而改变了他们的生活和命运。今晚你还恨我吗？
1: 谈不上恨，就是之前怨过你，但更多的是觉得亏欠。向伯伯的死，我爸当年也有很大的责任，不过他已经为他的选择而遭到了报应。
0: 别，请问你可千万别这么说，这件事情跟你没有任何关系，而且不管怎么说，方伯伯是从小看着我长大的长辈，不管你能不能理解，但请你相信，当时我的心情是复杂的，但不管怎么样，是我亏欠你，而且我一直想正式的向你道个歉。
1: 这是怎么了？我们之间没有谁亏欠谁，就算以后我们长时间见不到，倘若有一天你我再次重逢，我相信我们依然会像老朋友一样高兴激动，你同意吗？
0: 好，老朋友。
2: 1941年1月，面对国民党顽固派加紧制造反共摩擦活动的种种无理要求，为顾全大局，中共中央对皖南方面决定让步，答应北移。新四军驻皖南部队开赴长江以北，向宾里所在的江南抗日义勇军接到了北上的命令。
3: 金少将、お待たせしました。
4: どうぞ。
3: はい。
4: 山口君、上海と江陰で働いて、それから私のところに来て、君の能力を認めるということだ。今は我が日本と中国の戦争はもう10年を経った。行ってみて、山口君、君の考えは一体どうだ。
5: 今は大半の中国は俺らの傘下にある。そしては町と交通性能を収めている。この戦いは俺らの望む通りに動いていると思います。
4: 占領は政府と違う。ここは作戦本部じゃない。友達のように話してほしい。立派な言葉なんていらない。本気のこと聞かせて。
5: はい。去年は広州と武漢、そして海南島を攻め落とした。南中国海を線でつないだが、それはこの中国戦争の前夕です。しかし戦争は内陸に進めば先は見えないです。
4: 山口君、その考えは消極的に考えすぎるんだ。
3: いいえ、私は中国人をよく知っている。中国はあまりにも拡大だ。人か物か資源は全部無限だ。それに人の戦う意識が固いです。華北はそうです。満州国にも10年も経ちました。未だに そっちの治安が相変わらず悪いだ。
4: 君の結論は？
3: それはなるべく早くこの戦争を終える。うちの人、中国に対しての認識は近いだ。自分が勝ち者だと思ってふんどり返ってる。綺麗な作戦風靡に引きこもったことは、戦争は絶対終わらない。
4: 前線の兵士はどう考えてる？
3: 彼らも鹿には、中国と日本は百年戦争だと投げてる。こっちも長引けないんだ。
6: 在座的诸位都是我第三战区之公骨，当前日寇来犯，但共产党却打着抗战的名义发展壮大自己。委员长和党国的耐心已经到了极点，现委员长决定给新四军一点颜色瞧瞧，同时也是

0: 敲打敲打共产党。
1: 山口君、実は私もそう考えてる。天皇陛下に提案するつもりだ。蒋介石と和議をしようと。この中国は巨大の海だ。遠い昔から兵を挙げた者は最後中国に殉されてきた。こっちにも限界がある。そんな野望の心は適当にしないと。
2: でも小強席の措置は和議認めるか。
1: それはこっちの和議の条件が厳しくないと分かるはずだ。蒋介石の本当の敵は国民党だ。国民党との戦争は間違いだとそう考えている人がいる。最新の情報から聞いた。蒋介石は新四国に大規模の戦いを準備している。もし彼が成功したら我々にとってはせっかくのいいチャンスになるかもしれないよ。
3: 诸位当年也都跟随委员长一同剿过共，这对诸位应该并不陌生。根据情报显示，项英所率领的新四军所部9000余人已抵达安徽泾县的茂林地区。我决心集中7个师用8万的兵力在这一带歼灭他们。另外，新四军江南抗日影军作为一支偏师，与项英所部相隔80多公里，遥相呼应。马司令，
4: 到。
3: 这支队伍交由你来解决。
4: 是。
5: 最近日本人那边也没什么动静啊，为什么召开这次紧急会议啊？
6: 八成是对共产党动手了，6个师跟在共产党的后面，恐怕不是给他们送行吧。
7: 起立。
8: 坐吧。想必大家都听说了吧，我就开门见山了。委员长决定要给新四军一点教训，顾司令也调集部队准备攻打茂林地区的新四军。我们的任务是配合大部队消灭新四军的偏师江南抗日义勇军。关于江南抗日义勇军的情报，就由我们新来的参谋部情报处的新任处长给大家汇总一下。进来吧。

0: 你干什么的？
1: 里面的人有事，需要我马上进去一下。
0: 不行，不能进去，谁都不能进去。
2: 沈处长，你怎么还在这里？
1: 哦，苏医师。
3: 慢性の秘書が突然心臓の調子が悪くなり、呼吸が苦しくなりました。電話で私たちに聞いて検査すると頼まれました。あ、新さんは私の友人で手伝いに来てくれました。
4: 苏医师，快，快，快起来！哎，

0: 怪得我们找不到，原来在他身上。
1: 命袋和文件都找到了，
2: 现在怎么办？
1: 我们一起走。
0: 武登先生，这个计划一定会成功的。你们快点把人送到医院去。
3: はい、武藤課長、行きます。今すぐ行きます。
4: 武藤課長と王顧問は秘密作戦計画を研究しています。

0: 오이 많이 먹는다
1: 報告します. この8人組が拳銃を所持しています。 それに彼らの上に横たわる衛兵の舌が破壊され。
2: 俺知ってるよ。彼はポヨンと申します。こうちゃん、停止しての手帳だった。俺の情報官は俺に彼の写真を見たことあるよ。
0: マジ。

0: 花姑娘，你得跟我走，霓虹金标的给！放开我！放开他！放开他！放开他！太贵！太贵！太贵！太贵！太贵！卡诺加瓦达西诺，新赛基德斯，すみません。すみません。
1: なんだ、お前ちのなんか。
0: はいはいはい。
1: それは失礼した。
0: 井上。
2: はい。
0: 話せ。私の蒸し合いをコース料理を用意したので、どうぞ中へ。
1: どうぞ。
0: どうぞ。どうぞ。どうぞ。

0: 你干什么的？
1: 里面的人有事，需要我马上进去一下。
0: 不行，不能进去，谁都不能进去。
2: 沈处长，你怎么还在这里？
1: 哦，苏医师。
3: 慢性の秘書が突然心臓の調子が悪くなり、呼吸が苦しくなりました。電話で私たちに聞いて検査すると頼まれました。あ、新さんは私の友人で手伝いに来てくれました。
4: 苏医师，快进来！

0: 名单和文件都找到了，
1: 现在怎么办？
0: 我们一起走。
2: 胡登先生，这个计划一定会成功的。你们快点把人送到医院去。
3: はい、武藤課長、行きます。今すぐ行きます。武藤課長と王顧問は秘密作戦計画を研究しています。
4: はい。